Apologize, det er Timbaland sammen med One Republic. Klokken er 12:07, og det her er Annika og hendes livsforladt

Katy Perry, I Kissed a Girl, og fra pigen til manden, What a Man. Det her er Salt-N-Pepa sammen med En Vogue.

Erasure, A Little Respect, og så frem til 2026 med Burhan G. og Medina, Gemt dit nummer.